وكان جوكين ربين قلي راديو كان قواريق وما ديوش قواريق وكان لاتش نبيتشك وكان خين لي زيت ولا خين لي نخي كام جوكي لي بانتيوش نخانا نصاص لي طول جوكيش تي قوتش بنين كيل وانا كلاخ كلاخ لي تيخو كنان سايشخون قبلا لي كبنا قوا عبل اردو شو אלן שכגנב תשכון לי חונצ'יה בלי שכמי כולך שם אלן כוחב לי רלש כחול סלי אקוס, הישכון קבלה כאן להרוס הקוס שם אלן תיו חב שיש לי מנקיר ורקתי לכו עדיוס סש קבל לי נבר וכאן לחיים לי ישראל תולכים לי נחקם שוקי לי בנתיו שנתנן סן סלי צול חסטי